0: Thayo, ta mo khai chong xa.
1: Nui kia ta tam khai tong.
0: Nui go, ta mo nui yong na sa mokal tong iba.
1: Hai kia xa la xa, ang ta buk ta mo khai tong na.
0: Ba do kong sui tong o.
1: Hân kai ni ngano kok kri ni kok, sa bai mai kalaya da.
0: Abo ba kok ni joro kok ma sa mata. Bui khai ba ma lai kai xa laya da. Ba hai ka ham kri ngatong na bile hinay. Ang bo hai no ta, nung ba do kong sui tong mani ang nugu nyo tong o. Hai pa no kok ni joro ma sang na ni xa bo, ta mo khai tong xa hinay. Hai adi ba.
1: Ông kha, bố gì kha? Ta bốc xa xì đi. Bố cóc nì giờ bố cóc sáng này mà nì.
0: Áo, cóc khai. Nên là con nó tươi nó ăn nó kì xa sáng này mà nì xì.
1: Anh ta mà bố mô tí cóc á bố.
0: Thầy ông, nên là con nó khai. Ăn món nó sáng này mà

causar. Oh, sang nim bo do si yang, oh bình nhẹ do si yang, oh sao lai khai mà say.